0: Je n'ai quitté voulu tenir le FM 88.6.
1: لولا تهون شيخ مامنا يا خوي سبب خيبتي انا مريم سبب خيبتي